0: listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Macedonian.
2: Пописот се одржа во вторник 11 август. Пописот е задолжителен за секое домаќинство. Се уште има време да го пополните формуларот. Посетете ја интернет страницата census.abs.gov.au/Macedonian или јавете се на 1800 181 227, одобрено од Австралискиот завод за статистика Канбера.
1: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
3: The best radio station.
4: The best radio station.
5: The best radio station.
6: 3ZZZ.
7: I want to listen.
8: I want to listen.
9: I want to listen.
10: I want to listen.
11: I want to listen.
12: 3ZZZ.
13: 3ZZZ.
14: 92.3 FM.

0: Good afternoon, dear radio friends. You are listening to the Macedonian program on 3ZZZ 92.3 FM. Greetings to all in Macedonia and around the world who are listening on our website, www.3ZZZ.com.au. Lydia and Vasco Angelovski are with you, bringing you closer to your homeland and loved ones. We hope you enjoy the program wherever you are around the globe. Добро попладне, почитувани слушатели. Ја започнуваме денешната програма. Добре дојдовте на заедничкото дружење на брановите на македонската програма на 3ZZZ 92.3 FM мегахерци. Со вас и ова попладне се Васко и Лидија Ангеловски. Во денешната програма ќе слушате вести со Фиданка Танаскова, македонска мака, временска прогноза. Добар ден и до нашите слушатели на Радио Бисер и докаде добира нашиот глас. Сето ова ќе биде проследено убава наша македонска песна Јоро. Ви посакуваме пријатни минути. Во продолжение да ги проследиме вестите кои за нас ги подготви Фиданка Танаскова.
1: 35 години независна суверена Република Македонија масовно, свечено и достоинствено се одбележуваат. Вечерва во Скопје ќе се одржи голем концерт на площадот Македонија, на кој ќе настапи светски познатиот тенор Хозе Карерас, заедно со Македонската филхармонија и наши музички звезди. Концертот е најавен како еден од најголемите музички проекти во историјата на земјава и е отворен за сите. Новата учебна година во Републикава денес ја почнуваат 238.000 ученици, од кои 174.000 во основните и 64.000 во средните училишта. Има околу 15.000 првачиња. Обезбедени се 622.000 учебници за сите деца. Министерката за образование Весна Јаневска кажа дека во најголем дел од основните и средните училишта учениците ќе учат во една, а не во две смени, што е големо олеснување. Исто така, за 15% е поевтин училишниот прибор. Професорите и вработените во образованието ќе имале ново покачување на платите до 10% во наредните месеци. Во Скопско се одржа традиционалното чествување со полагање цвеќе на споменикот на ранетите и починати македонци борци во граѓанската војна во Грција 1946-1949, а лекувани во болницата во Катлановска Бања. Одбележани беа и 78-те години од прогонот на децата македончиња од Беломорска Македонија. На овој собир во Скопско се побара безусловно и еднострано раскинување на договорот Заев Борисов од 2017-та година и спогодбата Димитров Кодзијас од 2018-та година. Исто така, итно и безусловно продолжување на членството во Обединетите нации под единственото државно историско наше име Македонија. Во време на доста неизвестности со горивата, договор за изградба на интерконективен гасовод меѓу Македонија и Србија, потпишан е деновиве, и македонскиот дел од гасоводот ќе биде долг 22,5 километри од Кумановско до границата со Србија. Кога се собире родот, да подсетиме дека во Овчеполието компаниите ќе имаат својата најголема жетва на пченка со најдобри резултати на приноси по хектар и со одличен квалитет. На 250 хектари имало и систем за наводнување и по ефикасно користење на водата. И покрај тешките временски услови во изминатите месеци, резултатите се за 20% подобри од лани. Продолжуваме со вестите. Камионџиите, односно превозниците од домашната транспортна асоциација Макам Транс, вчера напладне на протест отидоа пред седиштето на делегацијата на Европската Унија во центарот на Скопје и со паркирани 20 камиони побараа да се реши проблемот со ограничениот престој на професионалните возачи. Оти како државјани на трети земји, во Европската Унија можеле да престојуваат најмногу 90 дена. 7 месеци мака мачат возачите. Доста помага за нашите камионџи и владата. Досега има склучено договори со Хрватска, Швајцарија и Романија, а следат разговори со Германија, Австрија и Словенија. Се помалку наши работници заминуваат во Германија. Во оваа земја се прифаќаат македонски стручни квалификации и дипломи, Ама тешко се доаѓало до работно место, бидејќи потребата за странски работници била многу намалена поради големиот пат на економската активност во Германија последниве години. Ако досега тамо се вработувале до 30.000 луѓе од Балканот, годинава таа бројка ќе била едва и 12.000. Продолжува и истрагата околу злоупотребите со набавките на мазут, перењето пари и друго во термоцентралата Неготино. Против 13 лица и една фирма. Вишото јавно обвинителство за гонење организиран криминал и корупција побара целосно да се истражи овој случај тежок 167 милиони евра, а направен за време на енергетската криза од 2021 до 2023. Меѓу осомничените од фирмата РКМ се незините собственици Капучевски и Сулаковски, како и поранешните директори на електростопанство Адриан Муча и Васко Ковачевски, кои избегот земјава. Вработени во МВР правеле лажни возачки дозволи и биле фатени на дело. За 1400 евра потрака дали околу 300 возачки дозволи за камиони и автобуси на лица кои ниту посетувале обука, ниту некогаш полагале испити, а пријавувале дека наводно изгубиле дозволата. Арамија насилно влегол во црква во Кумановско долно конјар и украл пари. Во атарот на селото Мегленци и општина Нова Цибитолско, безбедно биле остранети две артилериски гранати од Првата светска војна. Двоспратен автобус се запалил на планината водно на Таскопје. Храбриот возач ги симнал патниците и запалениот автобус не го оставил тука крај шумата, каде ке букнал пожар, туку го возил подалеку на безбедно место. А тамо во Мелбурн, познатата организација АХАМ е постојано со вас. Преку неа испраќате пакети за своите најблиски во стариот крај. Вашите пратки од Мелбурн и од цела Австралија, само преку АХАМ, најсигурно стасуваат овде во Република Македонија. Председателот на АХАМ Илија Јошевски Мечето неуморно работи и со многуте проекти и активности го афирмира името и угледот на организацијата и на петтиот континент и овде во Република Македонија. Вие, драги наши, секогаш кога сакате да испратите пакети за своите во родниот крај, побарајте го председателот Илија Јошевски Мечето. Телефонот е 0418-396-256. Уште неколку информации. Наместо Шарпланина да е што повеќе посетено од гости и туристи, се вели дека летово го губела препознатливиот лик, бидејќи била преполна со мотори и квадрицикли, со кои се уништува природното богатство, се загадува воздухот и се нарушувал мирот. Големиот македонски револуционер, бесстрашен јунак, лерински војвода Александар Турунџев, заштитник на македонскиот народ од насилници, пјачкаши и зулумџии, во 1904 година во селото Ајтос бил предаден од шпион за 150 златници. Турунџев цела година бил брутално мачен во битолските затвори. Бил осуден на смрт. Јавно бил обесен на Атпазар на 30 август 1905 година во Битола. Сам се качил на бесилка, си го ставил јажето околу вратот. Не сакал да биде обесен од турските власти и тоа пред неговите две малолетни деца и сопругата. Народот жал, ја испеал песната, црно му било пишано на Александар Турунџев. Македонскиот куглар Урош постави Гинисов рекорд. За 25 сати непрекинато играње, фрлил 3200 кугли. Шаховскиот клуб Алкалоид е државен првак, освојувајќи ја својата 28 титула во 34-те настапи во самостојна Македонија. Шахистите во средината на октомври настапуваат на Европскиот клубски куб, кој годинава ќе се одржи во Црна Гора. Пожарите и натаму беснеат во Македонија. Во изминатото денонојке е пламнале 24 огнови, од кои 7 биле доста активни, 16 се врго изгаснати. На Пелистер тешка нојке повеќе часовна била борбата со огнената стихија, поради силните ветрови. Конечно, пожарот е целосно локализиран. Во гаснењето учествувале противпожарни екипи од Битола и Ресен, и тоа со механизација и армискиот хеликоптер, кој исфрлил 28 тони вода. Огнот почнал од местото Макази Ресенско и ја зафатил боровата шума на Пелистер. Што се однесува до времето, и оваа недела продолжува сончевото и врело време. Во попладневните часови ќе има услови понекаде за пороен дош и грмежи. Температурите ќе се до 38 степени. Тоа беше изворот на информациите за денешно војавување од овде од наша Македонија. На сите вам, драги слушатели, пријатели, ценети брајки и сестри, почитувани мои македонци, драги колеги уредници и водители, Лидија и Васко Ангеловски, ви посакувам да имате убав ден, да имате среќен ден, каде и да сте, со кого и да сте.
0: Продолжуваме со убава песна со која ве позоруваме, почитувани слушатели, и посакуваме пријатно попладне.

Прашањето е особено чувствително кога станува збор за македонците во Егејска, во Егејскиот дел на Македонија. Територија што по поделбата на Македонија со Букурешкиот договор од 1913 година и припаднала на Грција. Грчката држава со децении не само што го негира македонското постоење, туку и македонскиот јазик, културата и националното самоопределување ги представува како туѓа конструкција или како закана за својот територијален интегритет. Грција не се задржа само за непризнавањето на македонците во собствените граници, туку со политички уцени и блокади ја принуди и Република Македонија да го прифати името Северна Македонија. Задирајки директно во името и идентитетот на македонската држава, но од што всушност се плаши Грција. Признавањето на македонското малцинство би значело отварање на границите од поновата грчка историја, што државата долго го не прикрива. Тоа неизбежно би го отворило прашањето за забранувањето на македонскиот јазик, на силното менување на личните и географските имиња, политиката на асимилација, протерувањата, одземањето на држављанства и имотите, како и судбината на македонците по граѓанската војна во Грција. И ладници македонци биле принудени да ги напуштат своите родни места. На многумина со децении не им било дозволено да се вратат ниту како посетители, додека нивните имоти биле одземени. Особено дискриминаторска била формулацијата според која враќањето им било дозволено само на оние што биле пород грци. Затоа признавањето на македонците не би било само декларативен чин. Тоа би го отворило прашањето за историската одговорност на грчката држава. Современата грчка држава, идеологија е изградена врз представката дека Грција е речиси целосно етнички, јазично и културно хомогена држава. Историската стварност, меѓутоа, е многу посложена. На територијата на денешна Грција со векови живееле различни народи и јазични заедници. Покрај грците, таму живеат македонци, турци, власи, арванлити, помаци, роми и други заедници. Дел од нив биле асимилирани, дел биле принудени да ја кријат својата припадност, а дел и денес се борат за правото јавно да кажат што се. Признавањето на ова стварност би го урнало митот дека грчката држава од секогаш била природно и целосно еднонационална. Токму затоа, секое барање за малцинските права не се третира како демократско прашање, туку како напад врз официјалниот национален наратив. Во грчкиот политички дискурс, признавањето на македонскиот народ, македонскиот јазик или македонското малцинство честопати намерно се поврзува со наводен идентитизам. Таквото изнадечување служи како оправдување за државната политика на негирање. По признавањето на едно малцинство, значи признавањето на правото и на идентитет, јазик, култура, дружење и образование. Демократски стабилна

0: država ne treba da se plaši od kulturno druženje, pesna, knjiga ili natpis na makedonski jazik, Makedoncite vo Grcija ne treba da bidat tretirani kako bezbednostna opasnost samo zato što sakat da gi začuvat svojeto ime, jazik i kultura, memorija. Priznavањето на нивните права не би ја ослабнала Грција. Напротив, тоа би покажало дека станува збор за зрела и самоуверена европска држава. Но толку тука се разоткрива суштинската противречност. Грција се представува, а Европа ја прифаќа како лулка на демократијата. Но каква лулка на демократијата е држава што не ги признава основните човекови малцински права? Држава што е сигурно во себе не се плаши од јазикот што го зборуваат нејзините граѓани, не се плаши од нивните песни, здруженија, семејни спомени и национални чувства. Стравот започнува таму каде што официјалниот мит не може да издржи историската вистина. Затоа прашањето повеќе не е дали во Грција постојат малцинства. Прашањето е до кога современа Грција како членка на Европската унија и по подписничка на меѓународните конвенции за човекови права ќе продолжи да се однесува како нивното постоење да може да биде избришано со административна одлука. Вистинската демократија започнува со признавањето на човекот таков како што самиот се чувствува и се определува. Македонија е вечна.
1: И не заборавајте, почитувани слушатели, раскажувајте ја библиската вистинска приказна за Македонија. Македонија е една и само сонцето е постаро од нашата Македонија.
0: Времето до краја на денов, според метеоролозите, ќе биде сончево со умерена облачност и можни врнежи од дожд. Утринската температура достигна до 11 степени, а дневната ќе достигне до 22 степени. Во текот на утрешниот ден не очекува претежно облачно време, проследено со врнежи од дожд. Утринската температура ќе достигне до 11 степени, а дневната до 17 степени. Додека во четврток, 3 септември, времето ќе биде исто така претежно облачно и со дневни температури помеѓу 11 и 18 Целзиусови степени. Почитувани слушатели, ги проследивте вестите со Фиданка Танаскова, Македонска мака и временска прогноза.

0: Luge, kakvi 35 godini.
1: Najdi mi nekapnata solza.
0: Se sjećam na toj 8. septembri, den kako na son.
2: Da mi čestitam, slobodna, suverena i samostojna Makedonija.
0: I za prv pa se razbudivme vo naša nezavisna, demokratska Makedonija.
3: Мони и вие бевте таму.
4: Ние бевме само ние, сите бевме таа вечер на площад.
0: Се учевме како да живееме самостојно. Ја учевме азбуката на демократијата, буква по буква.
5: Е, ни требаше време да се навикнеме дека имаме наши пари.
6: Република Македонија воведува собствена парична единица, што ги го носи името денар.
0: Денари. Кога си свој на своето, сакаш да покажеш колку вредиш. Сакаш да те дознае сиот свет.
7: Хеј, голот на Шакири од корна, а?
8: Не беше ни роден кога Македонија даде прв гол.
9: Македонската репрезентација сега е во напад. Дарко Панчев центрира со лева.
0: Секогаш набиваме со гордост, со невидена радост.
10: Што правиме, Лена?
0: Чиста еуфорија.
11: Пред дождот Златен лав, медена земја, две номинации за Оскар.
12: Before the rain, Primo Леоне Дор де ла
13: Чиста.
14: Нема да го заборавам концертот на Градски.
15: Каков глас! Каква звезда!
16: Истински фраер!
17: Шушка, мајка!
0: Се гордеевме кога пеевме. Какви 35 години, луѓе! Различни сеќавања, моменти, чувства...

0: и без исклучок секој од нив за нас историски.
1: Головите на Кирил Лазаров.
2: Четврто место Литванија.
3: Последниот концерт на Тош.
4: Головот на Трајковски против Италија. 90 тура минути.
5: Ри Чарлс Хопски чест фестивал.
6: Арти Джипчели.
7: Маргарет Атфуд. Струшки вечери на поезија.
8: Голод на Елмаз во Дуизбор.
9: Прв пат нашата химна на европско футбол.
0: Направивме многу. Но можеме и ќе направиме уште повеќе.
10: Приказната продолжува. А најубавите страници допрва треба да ги испишеме. Сите ние, а и вие генерациите по нас.
0: Независност. Тоа е земјата за која можеш да кажеш дома сум.

СДС со своите постапки покажа дека ја мрази Македонија и работи против македонските национални интереси. Да беше СДС, додека беше на власт, барем половина толку активен во исполнувањето на ветувањата колку што денес е гласен со сообщенија и пресконференции, може би немаше да го доживее катастрофалниот изборен пораз. Додека беше на власт, СДС не ги решаваше проблемите, туку како намерно да ги собираше за некоја идна изложба. Зад себе остави афери, корупција, презадолжување и штетни договори, а денес од опозицијските клупи се представува како дежурен чувар на државата и националните интереси. Кога СДС ќе слушне за нова инвестиција, не прашува колку работни места ќе отвори и каква корист ќе има Македонија од неа, туку колку пресконференции може да организира против неа. Кога ќе се најави инфраструктурен проект, веднаш се вклучува партиската сирена за тревога. Уште не е поставена првата тула, а од Бихачка веќе пристигнуваат сообщенија дека доаѓа крајот на светот. Филипче и СДС, судејќи според нивните и јавни настапи, имат проблем со се што може да ја направи Македонија помодерна, посилна и поконкурентна. За нив изгледа развојот не е прифатлив кога е во опозиција. Додека беа на власт, пак има други поприоритетни задачи, исполнување на барањата на соседите, реализација на ветувањата дадени кон нив и за задоволувањето на личните интереси. Ако им се веруваше на нивните пресконференции, Македонија досега требаше неколку пати да банкротира, да се наполни со мигранти, да престанат да се исплаќат платите и пензите и да снема пари во буџетот. Едноставно, Македонија требаше да исчезне од картата. Може би токму онака, како што некои посакувале, а СДС со своите политики им помагаше таквите желби да се претворат во реалност. Слушајки ги нивните пораки и гледајки ги нивните постапки, човек со право може да се запраша дали толку тоа беше нивната агенда и главна цел. Но за нивна жал, а за среќа на македонскиот народ, таквото сценарио не е му успеа. И никогаш нема, баш никогаш, нема да му успее никому, ниту денес, ниту во иднина. Македонија преживеала многу поголеми искушенија, притисоци, предавства, па ќе ги надмине и овие. Народот вели, ниту се тера, ниту се води. СДС тврди дека власта нема поддршка, но не бара избори. Вели дека граѓаните се незадоволни, но не сака да ги праша. Се представува како сигурен победник, а гласачките кути беа како тие да се полни со неплатени сметки од неговото седумгодишно владеање. Наместо да бара изговори и да бега од предлогот на премиерот Христијан Мицкоски, СДС треба секојдневно да испраќа сообщенија со барање за предвремени парламентарни избори. Но пред тоа ќе мора да ги убеди граѓаните да забораваат што се направи во текот на седумгодишното владење, понижување аферите, корупцијата, предзадолжувањето, штетните договори и ветувањата што никогаш не беа исполнети. Затоа, ако СДС е навистина убеден дека граѓаните повторно му веруваат, нека престане да бега од избори, нека излезе пред народот со својата програма
но и со отче за 7-годишното владење. Ако најде доволно наивни, то повторно ќе му поверуваат. СДС може би ќе добие можност да го врати, и својот специјален стратег за ветување и неисполнување. Човеко што едно ветуваше, друго спроведуваше и подпишуваше договори спротивни на интересите на Македонија и нејзиниот народ. Но токму тука се појавува најголемиот проблем за СДС. Граѓаните добро ги паметат 7-те години во кои ветувањата траја до затворањето на гласачките места, а потоа започнуваше спроведувањето на сосема поинаква политика. Народот може би простува, но не заборава. Неки заборава не изневерените ветувања, националните понижувања, штетните договори, аферите и политиките, тоа Турка и Македонија во насока спротивна на нејзините национални интереси. Толкуму од тој СДС, од тој суд СДС најмногу се плаши. Затоа народот вели, ниту се тера, ниту се води. Македонија на македонците.

0: Μακεδονία. Μακεδονία εζήμια σωράνη ισοπίσνη. Νισβεκόβητε για γάζελη υπέρι, για τέλελε μάπη, για ζατφόρα λεβοτέμνινη. Νοτά, γούρδα είναι πόκορνα, νίκογας να ζαμόλτσι. Βοσέκουι κάμεν ο νεζίνητε πλάνινη ή βοσέκουι ασούλζα να νάρωτο ζήβε εσπόμενοτ за борбата. Судбината ѝ била тешка, со крв платена, со болка носена. И сепак, најголемото чудо е дека таа постои. Македонија дише, зборува и пее. Постојат луѓе што ја љубат, што ја нарекуваат својата татковина и ја носат во срцето како светост. Среќата е во тоа што по сите бури и темнини, таа се уште стои исправена, со сонцето над себе и со корените длабоко втелемени во земјата. Таа е сведоштво дека болката може да се претвори во сила, а тешката судбина во гордост. Македонија денес е мало парче земја, но со бескрајна душа. И тоа што ја има, тоа што постои, е најголемата победа.
1: Секогаш кога ќе се најави поголема инвестиција или развоен проект, СДС реагира со сомнежи, обвинувања и апокалиптички сценарија. Наместо аргументарна дебата за условите под кои треба да се градат дата центрите, опозицијата повторно избира да шири страф меѓу граѓаните. Од тука се поставува прашањето: има ли нешто што е во интерес на Македонија, а за кое СДС може да каже барем еден позитивен збор? Судирот околу можната изградба на дата центрите во Македонија, се уште еднаш ја покажаја длабоката разлика меѓу политиката што нуди развој и политиката што обстапува преку создавање страф. СДС предупредува на опасно коцкање со водата, струјата и земјата на граѓаните. ВМРО ДПМНЕ пак возвраќа дека опозицијата знае само за марихуана економија и дека наместо да понуди решение, се обидува да крене паника. Секако, секој голем проект мора да биде предмет на темелна проверка. Јавноста има право да знае колку електрична енергија и вода ќе користат дата центрите, каде ќе се градат, какви еколошки стандарди ќе почитуваат, колку ќе инвестираат и каква директна корист ќе има државата и граѓаните. Но едно е да се бара транспарентност, а сосема друго е однапред да се прогласува секоја инвестиција опасност. Дата центрите се основа на современата дигитална економија. Тие ја поддржуваат работата на обичните системи, на облачните системи, телекомуникациите, банките, државните институции, централната трговија и развојот на вештачка. А сосема друго е однапред да се прогласува секоја инвестиција опасност. Дата центрите се основа на современата дигитална економија. Тие ја поддржуваат работата на обичните системи, на облачните системи, телекомуникациите, банките, државните институции, централната трговија и развојот на вештачката интелигенција.

создаваат можност за нови инвестиции. Подобра дигитална инвестиција, инфраструктура и отварање високо квалификувани работни места. Затоа сериозна опозиција не би требало да настапува со напред подготвено не, туку со конкретни барања, строги еколошки критериуми, заштита на водните ресурси, користење обновлива енергија, обврска за вработување, домашните стручњаци и целосна транспарентност на договорите. СДС, меѓутоа, повторно избира политика на страф. Ако се гради пат, ќе се уништат природата, ќе се уништала природата. Ако се отвора фабрика, инвеститорот бил сомнителен. Ако се најави енергетски проект, државата ќе се задолжила. Ако се планира дата центар, ќе снемало вода, струја и земја. Според ваквата логика, Македонија не треба ништо да гради, ништо да произведува и во ништо да не инвестира. Треба да остане на маргините, додека соседните држави ги привлекуваат инвестициите и ја градат инфраструктурата на еднината. Токму затоа се наметнуваат прашањата дали СДС има нешто што е во интерес на Македонија, за кое може да каже нешто позитивно. Или може би политичката задача на СДС е секоја развојна можност да ја представи како закана, секој успех да го релавитизира, а секоја инвестиција да ја дочека со сомневање. Уште посериозно е прашањето дали ваквото постојано отсрбнување на Македонија е само резултат на политичка немојк или зад него стојат обврски кон одредени центри од соседството. СДС треба јасно да одговори дали неговите ставови се самостојни или се обликувани под притисок на оние пред кој, додека беше на власт, премногу често попушташе на штета на македонските национални интереси. Македонија не смее да дозволи природните ресурси да бидат загрозени или државното земјиште да се доделува без јасни услови. Но не смее ниту да ја затвори вратата пред современите технологии само затоа што опозицијата решила политички да профитира од стравот. Дата центрите треба да се градат според национална стратегија, со почитување на законите, со јавни договори и со прецизно утврдена корист за државата. Затоа тоа треба да се разговара. Постојаното ширење паника не е заштита на јавниот интерес. Тоа е обид Македонија да се задржи во место. На државата е потребна опозиција, што ќе контролира, ќе предлага и ќе предупредува со факти. Не опозиција што во секоја инвестиција гледа катастрофа, а во секој развој проект причина за ново негативно соопштение.

Постојат земји што се создадени од политика и постојат земји што се создадени од дух. Македонија е втората. Таа не е само географија. Таа е прастар ритам што очукува подлабоко од времето. Ние не сме случајни минувачи низ историјата. Ние сме нејзиниот жив доказ. Од визионерскиот ум на Филип, преку нескротливата волја на Александар, па се до камените тврдини на цар Самуил, нашето постоење е една континуирана линија на пркос. Тоа е нишка од крв и светлина, што се протега низ милениуми, нескршлива, како да е кована во самите звезди. Да се биде македонец, значи да се носи товарот на таа историја без свиткување. Тоа значи да го препознаеш звукот на античкиот чекор во собствениот од и мудроста на предците во собствената тишина. Филип не градеше само држава, тој градеше идентитет. Александар не освојуваше територии, тој го ширеше хоризонтот на човечката можност. Самуил не бранеше само граници, тој ја бранеше идејата дека еден народ е господар на својата судбина, дури и кога целиот свет ќе се сврти против него. Но оваа земја е повеќе од низините кралеви и цареви. Таа е во секој еден од нас, во секој изговорен збор на нашиот јазик, кој е постар од многуте империи што се обиделе да не замолчат. Тој јазик е нашиот генетски код, нашата духовна архитектура. Ние сме чувари на еден свет што светот честопати го заборава. Свет на достоинство, на гостопримство и на длабока, речиси мистична врзаност со почвата. Нашата историја не е бреме. Таа е коренот од кој црпиме сила кога се друго ќе се разниша. Ние сме мостот меѓу древноста и иднината. Затоа, кога го изговараме името Македонија, ние не изговараме само збор. Ние изговараме заклетва. Заклетва пред Филип, пред Александар, пред Самуил и пред сите оние чии имиња се врежани во зидовите на манастирите и во меморијата на овој народ. Македонија не е прашање на избор. Таа е нашата судбина. Таа е огнот што не гори, туку не грее. И се додека постои барем една душа што го чувствува тој пулс, историјата нема да заврши. Таа само ќе продолжи, горда, исправена и вечна.

Почитувани слушатели, и ова попладне пред да се разделиме, да ви оставиме со бисери на мудроста. Секој ти е пријател додека има корист од тебе. Имајте пријатно попладне со убави насмевки, стрејка и добро здравје, почитувани радиопријатели, каде и да сте. Дојдовме до крај на денешната програма, почитувани наши радиопријатели. Веруваме и ова попладне имавте пријатни минути. Ве поздравуваме и ви посакуваме убави моменти. И уживајте во секој еден ден. Секое добро до вас и до слушателите кои не следат на Бисер Радио и до каде допира нашиот глас. До слушање, Македонио, од Лидија и Васко Ангеловски до нашето следно дружење, Македонија е вечна.